0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Tokia lengvai prieinama informacija, muzika. Muzika yra tokia subalansuota, parinkta, pagal nuotaiką tinka. Dažniausiai radijo klausimų. Televizija reikia laiko. Savo radijo gali kažko užsiimti ir klausyti, ir žinias išklausai, ir muzikas paklausai.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Klausausi dažnai labai prieš užmėgant, vakare, ryte, atsikėlus. Pirmiausias dalykas, ką padarau, įsijungiu radiją. Man patinka muzika, aš mėgstu jos klausytis, man jį praskaidrina dieną. Tiesiog prasideda žaismingai kažkaip, o ne užsimiegojus. Jis mane pažadina. Ir aš su jau užmėgu, nes, tarkim, aš atsipalaiduoju klausyti muzikos.

0: turned gray.
1: Are you ready?
2: Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muzika? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: Ar žinai, kurie lietuvių kurie ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
1: Mama. Top 40.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Radijas tau! Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau!

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Man patinka klausyti muzikos, kur radija. Tada daugiau spėjo padaryti, negu televiziją žiūrėdama. Radija mažesnė, ją visur gali išsinešti. Per radiją groja muzika ir nereikia ją spoksoti, gali išeiti į kitą kambarį ir vis tiek ją girdėsi.

0: Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.ne.
3: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
4: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Reklama. Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicininės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicininės sveikatos pažymos.lt.
1: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Radijas tau! Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Labas rytas, su jumis sveikinuose, aš Deividas, o laida Gera gyventi kartu su jumis bus iki pat vidurdienio. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 7 diena ir vardadienių švenčia Domicelė, Domicijonas, Būtautas, Rimutė, Danutė ir Stanislovas, atsiprašau. Saulė teka 5 valandos 30 minučių, leidžiasi 21 valanda 2 minutės, dienos ilgumas 15 valandų 32 minutės. Na tikrai gera ir smagu šiandien pabusti ir pradėti rytą kartu su jumis, ypač po vakar 3 taškų pergalės. Tai sveikinu visus su laimėtomis rungtynėmis, tikrai nebereikalo vakar, visą vakarą sirgom ir laikėm kumščius, kad tiek arenoje, tiek prie televizijos ekranų, kad Žalgiris laimėtų. Tai sveikinimai sirgaliams, linkiu gero ryto ir likite kartu su Radijas tau.

0: Reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų. Dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mūsų rasite jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
3: Gimtadieniai su Vais pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei. Mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną surprizą. Kauna Kemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
4: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.

0: Jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Labas rytas, dar kartą sveiki, mėlėjai, su jumis Gera gyventi laida. Šiuo metu laikrodis rodo 7 valandos 16 minučių. Svarbus įvykiai, kas nutiko pasaulyje ir Lietuvoje gegužės 7 dieną. Na ir pradėkim nuo užsienio. 1832 metai. Graikija išsivadavo nepriklausomybę, karaliumi tapo Otto von Wittelbach. 1954 Indokinijos karas Dienpunčių mūšis baigėsi prancūzų pralaimėjimu, mūšis prasidėjo kovo 13 dieną, na, o 2005 metais Libano krikščioniškajame Dzunijos uostamiestyje sprogus bombai sužeisti 22 žmonės. Grįžtant į Lietuvą, 1904 panaikintas Lietuvos spaudos lotiniškais rašmenimis draudimas, 1937 Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Rygoje tapo Europos čempione, na, o 1995 metais pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos bevizio režimo sutartis.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Merė Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.
0: Jums skubiai reikalinga reklama. Mes jums padėsim. Sumaketuosime, atliksime spaudos darbus ofsetiniu, skaitmeniniu ar šilkografiniu būdu. Atliekame iškirtimo, numeravimo, segimo, klijavimo, lankstimo paslaugas, gaminame vizualinę reklamą. Lankstė atsiskaitimo sistema, galimi barteriniai mainai. Mus rasite Kaune, Partizanų 26. Telefonas 313113.
2: Norisi tobulo švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610239. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
3: Radijas mūsų gyvenime.
4: Be muzikos, nežinau, nesivaizduoja gyvenimą savo. Pastoviai įgruoja ten naujausios dainas visokios. Įdomu žinių paklausyti, koks oras bus, nežinau, televizorių kažkaip nesinešiosi visada su savim. Ir per radiją viską pasako ir įdomybės visokios. Žinoma, kad radija. Pirmą vietą atiduočiau radijai.

Orų prognozė. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21, pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos, debesuota.

0: Reklama.
1: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonei visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
2: Atsinaujinusi Mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centriniame Kauno turguje.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt.
5: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muzika? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radio stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.
7: Kol dar nesibaigė seansai, kino teatre, kol šviečia

0: sportas.
1: Sporto žinias pristatome kartu su portalu sportasplus.lt.
2: Na ir šiandien sporto žiniose. Eurolygos ketvirtfinalis. Vakar vakare Kauno Žalgiris sausakimšoje namų arenoje po dramatiškos kovos 81-78 palaužė Stambulo Fenerbahçe. Ši pergalė žalgiriečiams itin svarbi kovoje dėl patekimo į finalo ketvertą. Kitos Eurolygos rungtynės Graikijos Atėnų Panathinaikos skrito prieš Valenciją. Ekipa rezultatus 87-91. Žvelgiant į NBA atkrintamasias, šią naktį už Atlanto užfiksuotos dvi užtikrintos pergalės. Detroito Pistons namuose 111-101 įveikė Clevelando Cavaliers. Oklahoma Thunders nepaliko vilčių Los Angeles Lakers, nugalėjo juos 108-90. Na, o kalbant apie NBA, tai lietuvių talentas pranešama, kad jaunasis krepšininkas Dominikas Daubaris keliasi į Jungtinės Amerikos valstijas ir kitą sezoną atstovaus Kalifornijos universiteto Cal Bears komandai. Taip pat šiandien žvilgsnis ir į futbolą. UEFA čempionų lyga vakar įvyko atsakomoji pusfinalio kova tarp Müncheno Bayern ir Paryžiaus Saint-Germain. Rungtynės pasibaigė lygiosiomis 1-1, įvarčius pelnė Osman Dembele ir Harry Kane'as, tačiau bendru dviejų rungtynių rezultatu 6-5 į turnyro finalą žengė Paris Saint-Germain.

0: Reklama.
1: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
2: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybę.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių. Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kavinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.

0: Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.
1: Eteryje žinios.
2: Prieš Palucko neliečiamybės klausimą ir gandai apie užkulsinį išgelbėti gintą planą. Tiltą Kaune statančiai autokaustai aplinkosaugininkai leido geronoriškai atlyginti žalą. Vyriausybė siūlo griežtinti gamintojų atsakomybę tvarkant baterijų atliekas. Šios ir kitos naujienos radijos stoties žiniose tau jau dabar. Seimui ketvirtadienį ruošiantis apsispręsti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, politiniuose užkulsiuose ima sklisti kalbos apie galimą planą išgelbėti Gintą. Nors socialdemokratų vadovybė viešai deklaruoja paramą imuniteto naikinimui, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau pranešė nepalaikysiantis tokio sprendimo, o dalis frakcijos narių balsavime gali

0: Statanti bendrovė Autokausta sulaukė aplinkosaugininkų sprendimo dėl užfiksuotų pažeidimų. Aplinkos apsaugos departamentas sudarė galimybę įmonei gera valia atlyginti gamtai padarytą žalą, taip išvengiant ilgo teisminio ginčo. Šis susitarimas įpareigoja bendrovę ne tik sumokėti apskaičiuotą kompensaciją už poveikį Nemuno pakrantei, bet ir operatyviai pašalinti visus nustatytus trūkumus, užtikrinant tolesnę statybų eigą laikantis aplinkosaugos standartų. Lietuvos Respublikos vyriausybė pritarė griežtesniai baterijų ir elektronikos atliekų tvarkymo tvarkai, kuria siekiama ne tik skaidrinti procesus, bet ir mažinti aplinkos taršą bei gaisrų riziką. Pagal naujas pataisas, į šalies rinką baterijas tiekiantis gamintojai privalės veikti per specializuotas kolektyvines organizacijas, o už netinkamai sutvarkytas atliekas jiems grės itin griežtos finansinės sankcijos. Baudos už nesurinktą toną gali siekti net iki 27,5 tūkstančių eurų. Aplinkos ministerija pabrėžia, kad šie pakeitimai perimti iš ES direktyvų, skatins efektyvesnį visuomenės informavimą bei efektyvesnį atliekų apskaitą, o didžioji dalis naujųjų reikalavimų ir baudų mechanizmas pilna apimtimi įsigalios jau nuo šių metų Liepos 1 dienos.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus. Kai kur smarkus. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos, debesuota.

0: Reklama. Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.
1: Merė – mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų, konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
2: Tai važiuosim?
3: Važiuosim.
4: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė, įsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.

0: horoskopai.
1: Na ir laikrodžiui rodant 8 valandos 15 minučių, štai atėjo laikas ir horoskopams, visiems 12 zodiako ženklų. Avinas, viduje stiprėja aiškumo ir judėjimo poreikis, darbe gali atsirasti pokalbis ar sprendimas susijęs su planais, kelionėmis ar naujomis kryptimis. Jautis, dėmesys krypsta į finansinį saugumą ir bendrus išteklius, kuriuos veikia Venera. Gali tekti spręsti klausimą dėl išlaidų, paskolos ar bendro biudžeto. Dviniai, santykiai tampa aktyvesni, nes Jupiteris plečia bendravimą ir kontaktus. Gali atsirasti susitikimas ar pasiūlymas, kuris keičia planus ar požiūrį. Vėžys, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio, nes atsakomybės auga. Gali tekti spręsti praktinius klausimus susijusius su dokumentais ar darbo organizavimu. Liūtas, vidinė būsena tampa lengvesnė, nes atsiranda daugiau noro kurti ir džiaugtis procesu. Gali atsirasti situacija susijusi su hobiu, vaikais ar kūrybinė veikla. Mergelė, dėmesys krypsta į namus ir vidinį saugumą, kur svarbi kantrybė. Gali tekti spręsti klausimą dėl šeimos ar gyvenamosios aplinkos. Naudinga neskubėti ir remtis ilgalaikę perspektyvą. Svarstyklės, bendravimas tampa intensyvesnis, nes atsiranda daugiau informacijos ir kontaktų. Gali tekti derinti kelis pokalbius ar susitikimus vienu metu. Skorpionas, viduje stiprėja saugumo poreikis susijęs su finansais. Gali iškilti situacija dėl pajamų ar išlaidų, kuri reikalauja sprendimo. Šaulys, mėnulis stiprina jūsų reakcijas ir savijautą. Gali atsirasti situacija, kur reikia imtis iniciatyvos ar parodyti savo poziciją. Verta veikti, bet įvertinti aplinkybes. Ožiaragis, viduje gali būti daugiau tylos poreikio atsitraukti nuo išorinio tempo. Gali tekti spręsti klausimą, kuris nėra matomas kitiems, bet jums svarbus. Vandenis, dėmesys krypsta į draugus bendrus tikslus, nes aktyvėja socialinės rytis. Gali atsirasti pasiūlymas ar susitikimas, kuris keičia planus. Žuvis, atsakomybės jausmas gali būti stipresnis, nes Marsas veikia jūsų energiją. Gali tekti spręsti darbo ar pareigų klausimą. Geri ženklai, giedras rytas, gegutės kukavimas, sodininkystė sėkmė. Blogi ženklai, skolų dalinimas, ginčai ryte, varnų barniai.

0: Reklama.
1: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės šakotis.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
4: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonei visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
2: Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: O dabar eteryje Gera gyventi muzikos top 3 šiam ketvirtadieniui. Show Me Love, tai Pietų Afrikos kilmės ir vokiečių atlikėjas Viz The Mac ir grupė Bees & Honey. Įrašas išleistas 2025 metų vasario 7 dieną. Sekantis kūrinys Anima Out of My Body, tai italo-amerikiečių elektroninės muzikos atlikėjas Anima. Jis šią dainą išleidė 2025 gruodžio 19 dieną. Ir trečioje vietoje turime Vampire Diaries, tai amerikiečių muzikanto ir dainininko dainų autoriaus MGK daina. Ji buvo išleista 2025 metų rugpjūčio 8 dieną.

0: Реклама.
1: Užsižiopsojote ir įvažiavote kitam į galą? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo. Nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega. Prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas. Antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
3: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
4: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.se.
1: Atsinaujinusi Mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centrinėme Kauno turguje.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybė.
4: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, ora šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonė šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.
1: Eteryje žinios.
2: Prieš Palucko neliečiamybės klausimą ir gandai apie užkulsinį išgelbėti gintą planą. Tiltą Kaune statančiai autokaustai aplinkosaugininkai leido geronoriškai atlyginti žalą. Vyriausybė siūlo griežtinti gamintojų atsakomybę tvarkant baterijų atliekas. Šios ir kitos naujienos radijos stoties žiniose tau jau dabar. Seimui ketvirtadienį ruošiantis apsispręsti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, politiniuose užkulsiuose ima sklisti kalbos apie galimą planą išgelbėti Gintą. Nors socialdemokratų vadovybė viešai deklaruoja paramą imuniteto naikinimui, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau pranešė nepalaikysiantis tokio sprendimo, o dalis frakcijos narių balsavime gali išvis nedalyvauti. Seimo narė Agnė Širinskienė atvirai užsimena apie sklandančius gandus dėl galimo sąmoningo balsų trūkumo, tačiau pabrėžė, kad toks politinis manevras gali būti tik laikinas. Neliečiamybė galiausiai būtų prarasta pasibaigus kadencijai, o bandymai stabdyti procesą tik pakenktų Seimo reputacijai. Kaune naująjį tiltą

0: tikrinant tolesnę statybų eigą laikantis aplinkosaugos standartų. Lietuvos Respublikos vyriausybė pritarė griežtesniai baterijų ir elektronikos atliekų tvarkymo tvarkai, kuria siekama ne tik skaidrinti procesus, bet ir mažinti aplinkos taršą bei gaisrų riziką. Pagal naujas pataisas, į šalies rinką baterijas tiekiantis gamintojai privalės veikti per specializuotas kolektyvines organizacijas, o už netinkamai sutvarkytas atliekas jiems grės itin griežtos finansinės sankcijos. Baudos už nesurinktą toną gali siekti net iki 27,5 tūkstančių eurų. Aplinkos ministerija pabrėžia, kad šie pakeitimai perimti iš ES direktyvų, skatins efektyvesnį visuomenės informavimą bei efektyvesnį atliekų apskaitą, o didžioji dalis naujųjų reikalavimų ir baudų mechanizmas pilna apimtimi įsigalios jau nuo šių metų Liepos 1 dienos.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus. Kai kur smarkus. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos, debesuota.

0: Reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kavinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
3: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicininės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicininės sveikatos pažymos.lt.

0: Jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Štai ir aš, mėlyjei, grįžtų į eterį Gera gyventi laidos. Turime jau beveik pusę, įpusėjome jos ir noriu skelbti, jog šiandien pradedame žaisti žaidimą. Nu, šiandien mums dovano paruošė Vai Sushi Pizza, kuri jau laukia savo šeimininko. Tai yra vakaro išgelbėjimas arba naujas planas vakarui. Šiam būtent ketvirtadienio vakarui, kuris turbūt bus lietingas, tai Vai Sushi Pizza dovanoja puikią, sočią, skanią pizzą kartu su gaiviuoju gėrimu, kviečia pas juos atvykti ir sužaisti netgi biliardo ar smiginio partiją. Visiškai nemokamai, visa valanda bus jūsų, jeigu atsakysi teisingai į mano užduotą klausimą. Na, o kalbant apie Vai Sushi Pizza, nuo sočių picų dienos pietų iki sushi burrito ar boulų, viską galite rasti Kaunakamio gatvė 5 Kaunas, Vai Sushi Pizza, šalia aktyvių pramogų centras Karingas. Taip pat jų internetinė svetainė vais.kaunas.lt, juos taip pat galite rasti World Bolt programėlėse. Na, o jų darbo laikas nuo 11 iki 11 vakaro. Tai yra tikrai puiku, kadangi galima užsisakyti tikrai skaniausių įvairiausių patiekalų. Na, o aš skelbiu studijos numerį 03721-0330. Laukiu jūsų skambučio ir galėsime pradėti žaisti dienos žaidimą. Šiandien, kadangi dovanojam skanę pizzą ir gaivų įgėrimą, bus užuominos, taip sakykim, klausimas bus susuktas visas apipintas apie maistą. Tai mėgstantiems skanų maistą tikrai turėtų būti lengva ir paprasta atsakyti į mano užduotą klausimą. Šiandien turime nemyslę, myslės šiandien neužminsiu, bet turėsim tris galimas užuominas. Sveiki, labas rytas, su kuo aš bendrauju?
2: Labas rytas, Eugenijus.
1: Sveiki, Eugenijau. Šiandien lietinga rytą, kaip jūs laikotės, ar nuotaikos geros po vakar varžybų?
2: Labai geros.
1: Labai šaunu, tikrai smagu girdėti. Na, ar esate pasiruošęs mano žaidimui atsakyti į mano suktą klausimą apie maistą kažkokį tai?
2: Nu, pasiruošęs, jau ką darysi.
1: Gerai, tai užduodu klausimą. Šios skanėsto pavadinimas yra skirtas vienos šeimos mylimam augintiniui atminti. Koks tai galėtų būti maistas? Tai yra labai garsus maistas. Ar turėtumėt atsakymą?
2: Hogdo.
1: Kaip sakot?
2: Hogdogas.
1: Hogdogas, sakot hogdogas. Ar teisingai išgirdau?
2: Taip.
1: Supratau, tai dėja neatspėjo šį kartą mano užduoto klausimo. Laukiu kito skambučio. Linkiu jums sėkmės taip pat kitame žaidime. Tai yra skanėstas pavadintas augintinio vardu. Tai yra labai žymus skanėstas visame pasaulyje. Tai nėra, kaip čia pavadinkim, pagrindinis patiekalas, tai yra skanėstas desertas. Desertas, kitaip tariant, skanėstas desertas. Tai dar kartą pasikartosiu, kad šios dienos prizą mums paruošė Vai Sushi Pizza. Puikia sočia skanė pizza kartu su gaiviuoju gėrimu ir net kviečia apsilankyti pas juos ir sužaisti azartinio žaidimo biliardo ar smiginio partiją visiškai nemokamai. Visą valandą būtent ar biliardo stalas ar smiginio lenta priklausys jums ir jūsų partneriui. Galėsite kuo puikiausiai pasimėgauti skaniausią pizzą, atsigaivinti ir dar sužaisti žaidimą. Na, o mūsų studijos numeris yra 03721-0330. Laukiu jūsų skambučio. Tikrai nekantrauju kažkam tai pralošti sočią pizzą ir gaivų įgėrimą. Sveiki, labas rytas, su kuo aš bendrauju?
3: Labas rytas, Marius.
1: Sveiki, Mariau, kaip jūs laikotės? Kaip nuotaikos?
3: Puikiai.
1: Labai šaunu. Sakykit, ar žiūrėjot vakar rungtynes? Ir kaip nuotaikos, ar laukiat kitų rungtynių?
3: Geras, laukiam.
1: Labai šaunu. Ar girdėjot žaidimą nuo pat pradžių?
3: Taip.
1: Pirmoji užuomina buvo, kad kalbam apie skanėstą ir jisai buvo pavadintas garbiai kažkokio tai gyvūno. Ir antroji užuomina, daugiau nei pusę amžiaus Jungtinėje karalystėje jis buvo žinomas visai kitų vardų Maraton. Jį vadino Maraton. Koks tai galėtų būti skanėstas? Ar turėtumėt atsakymą?
3: Galbūt. Keksas.
1: Keksas, sakot. Supratau, fiksuoju, kad tai keksas. Deja, nepataikėt. Linkiu jums sėkmės kitame žaidime. Dar kartą tada pasikartosiu, kad kalbam apie skanėstus šiandien, kadangi dovanojam pizzą kartu su gaiviuoju gėrimu, tai pagalvojau, kodėl nepakalbėt apie desertus. Na ir čia turim tokį desertą labai gerai žinomą visame pasaulyje, tai jis buvo pavadintas kažkokios tai šeimos įžymios augintinio vardu ir paskui žinom, kad tai pusę amžiaus Jungtinė karalystė jį vadino maraton kažkodėl tai. Ir ne tik jie vairuoja po kitą pusę, bet ir skanėstą vadino pusę amžiaus visiškai kitų vardų nei visas pasaulis. Tai taip jokaujant, bet aišku, turim dvi užuominas. Studijos numeris yra 0372103330 ir laukiu jūsų skambučio. Nekantrauju, tikrai nekantrauju pralošti kažkam tai skanę pizzą, nes kažkaip net pačiam pilvas gurk pradėjo, pradėjau kalbėti apie pizzą ir gaivų į gėrimą, dar čia skanės, tai sukasi galvoje. Tai tikrai mėgstantiems skaniai pavalgyti puikiausias prizas, tikrai neįlinėje vietoje, Kaunakimio gatvėje 5, šalia netoli yra Akropolis, Vai Sushi pizza, tikrai pasiūlys visiems įmantriausiams skoniams sprendimą. Ir ne tik pizza, gali pasiūlyti ir sushi bowlus, sushi burritus, bei dienos pietus netgi. O studijos numeris, dar kartą pasikartosiu, jog yra 0372103330. Laukiu jūsų skambučio. Tikrai žinau, kad atsiras tas laimingasis, kuris galės atsakyti man į mano suktą klausimą. Labas rytas, su kuo aš bendrauju?
4: Eimantas.
1: Sveiki, Eimantai, kaip jūs laikotės?
4: Daug.
1: Labai šaunu, tik turbūt ir jūs žiūrėjot rungtynės, šiandien nuotaikos pačios geriausios, kaip ir mano, aš čia visas energingas šiandien, kadangi Žalgiris laimėjo, tai man iš vis žalia baltą nori skanduoti. Ar girdėjot žaidimą nuo pat pradžių?
4: Taip.
1: Taip, tai pirmoji užuomina buvo, jog šios skanėsto pavadinimas yra skirtas vienam augintiniui, žymios šeimos augintiniui. Antroji užuomina buvo tokia, kad daugiau nei pusę amžiaus Jungtinė karalystė jį vadino maraton. Na, o trečioji užuomina skirta jums, Eimantai, tai yra jo gamybai kasdien sunaudojama apie 100 tonų žemės riešutų. Kas tai galėtų būti?
4: Gal Snickers?
1: Snickers, o sakykit, kodėl taip galvojat, kad Snickers?
4: Tai ten eina žemės riešutai.
1: Išdavė paskutinį trečioji užuomina, ar teisingai supratau?
4: Taip.
1: Taip, tai aš tada fiksuoju jūsų atsakymą ir skelbiu taip, jūs atsakėte teisingai, tai yra Snickers. Šiam skanėstui yra nepamatuojamai daug skiriama žemės riešutų. Taip pat tokia istorija yra, kad jo sukūrėjo žmonai priklausė žirgas pavadinimu būtent Snickers. Ir prieš pat masinę gamybą šio deserto jis pasimirė, tai dėl tos progos jį ir pavadino Snickeriu. Tai nepadėkit ragelio, taip pat pasakysiu, kaip atsiminėti prizą. Visiems kitiems linkiu sėkmės, o dabar eterį vėl paims muziką.

0: Reklama.
1: Gimtadieniai su Vice pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei. Mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną – surprizą. Kauna Kemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
2: Norisi tobulos švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
3: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
1: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
4: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A, laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa, šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.
5: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį. Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Iš jos klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
6: Ką daryti, jei tėvas arba mama, turintis vaiko išlaikymo prievolę, sako, man per daug mokėti, neturiu iš ko?
7: Tai pareiga teikti vaiko išlaikymą nepriklauso nuo gaunamų pajamų. Pagal civilinį kodeksą tėvas ir motina privalo išlaikyti vaiką pagal galimybes. O galimybės yra vertinamos pagal faktinės bei potencialias pajamas. Tai argumentas, kad neturiu iš ko, nėra pakankamas. Jeigu tikrai yra galimybė dirbti, kelti kvalifikaciją ir gauti didesnės pajamas. Jeigu tėvas ir motina vengia sąmoningai darbo, nelegaliai dirba, tai teismas gali vertinti, kad jie gali gauti bent minimalias pajamas ir nuo jų paskaičiuoti išlaikymą.
1: Internete tau.lt.

0: Reklama.
1: Reikia kėbulų remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130, lieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.
4: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus ir išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.

0: rubrika apie muzikos pasaulio įvykius ir jo žvaigždes. Muzikos pasaulis.
1: Na ir muzikos pasaulyje truputis istorijos iš gegužės 7 dienos. 1965 metai The Rolling Stones įrašė I Can Get No Satisfaction. Šią dieną Čikagoje grupė pradėjo įrašinėti vieną garsiausių visų laikų roko dainų. Keitas Richardsas pasakojo, kad pagrindinį gitaros rifą jis susapnavo ir įrašė į diktofoną naktį viešbutyje. Taip pat gegužės 7 dieną 1970 metais The Beatles albumo Let It Be išleidimas, nors albumas Jungtinėje karalystėje pasirodė gegužės 8 dieną, būtent gegužės 7 muzikos pasaulio gyventojams laukimo buvo ta diena, kai grupė studijinį albumą išleis ir bitlomanijos eros pabaiga paskelbs gegužės 8. Na ir taip pat 1998 metais Steve'as Perry oficialiai paliko grupę Journey, tai užbaigė vieną sėkmingiausių areninių roko epochų.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: didžiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Prieš Palucko neliečiamybės klausimą ir gandai apie užkulsinį išgelbėti gintą planą. Tiltą Kaune statančiai autokaustai aplinkosaugininkai leido geronoriškai atlyginti žalą. Vyriausybė siūlo griežtinti gamintojų atsakomybę tvarkant baterijų atliekas. Šios ir kitos naujienos radijos stoties žiniose tau jau dabar. Seimui ketvirtadienį ruošiantis apsispręsti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, politiniuose užkulsiuose ima sklisti kalbos apie galimą planą išgelbėti Gintą. Nors socialdemokratų vadovybė viešai deklaruoja paramą imuniteto naikinimui, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau pranešė nepalaikysiantis tokio sprendimo, o dalis frakcijos narių balsavime gali išvis nedalyvauti. Seimo narė Agnė Širinskienė atvirai užsimena apie sklandančius gandus dėl galimo sąmoningo balsų trūkumo, tačiau pabrėžia, kad toks politinis manevras gali būti tik laikinas. Neliečiamybė galiausiai būtų prarasta pasibaigus kadencijai, o bandymai stabdyti procesą tik pakenktų Seimo reputacijai. Kaune naująjį tiltą statanti bendrovė Autokausta sulaukė aplinkosaugininkų sprendimo dėl užfiksuotų pažeidimų. Aplinkos apsaugos departamentas sudarė galimybę įmonei gera valia atlyginti gamtai padarytą žalą, taip išvengiant ilgo teisminio ginčo. Šis susitarimas įpareigoja bendrovę ne tik sumokėti apskaičiuotą kompensaciją už poveikį Nemuno pakrantei, bet ir operatyviai pašalinti visus nustatytus trūkumus, užtikrinti

0: Reklama.
1: Išbėgo stirnai kelią. Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Minkovskio gatvė 130, autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Tai važiuosim?
3: Važiuosim.
4: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Įsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
5: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo. Nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega. Prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas. Antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
1: Patekote į autoįvykį? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864 100 006.

0: eteryje Silicio akademija. Ne tik gražios. Mindaugas Bertulis kalbina.
1: Labas rytas, radijas tau klausytojai. Ir šiandien mes turim ketvirtadienį. Ketvirtadienį toks tai biški su ta nuotaika, kad Žalgiris išlošė šviesus, bet niurus neslyja, bet galiausiai vis dėlto šviesa nugalėjo, nes šiandien mes turim rubriką ne tik gražios, Silicio akademijos projekto rubriką ne tik gražios, o priminsiu, Silicio akademija tai online platforma skirta grožio sveikatos specialistėms ir visiems tiems, kas rūpinasi savo grožį ir sveikatą. Užeikit, čia rasite tikrai krūvą naudingos medžiagos, daug online mokymų ir prisijunkit ir manau, kad tikrai rasit kiekvieną savo naudingos informacijos. O šiandien pasikartosiu ne tik gražios ir šiandien, žinoma, ne tik labai graži, bet ir labai protinga, Lidija Daukševičienė. Labas rytas, Lidija. Kaip Lidija nuotaikos?
2: Puikios, šiek tiek jaudinuosi.
1: Ne, normalu, aš irgi kiekvieną kartą jaudinuosi, bet sako, jeigu nesijaudina, tai kažkas tai blogai ir prieš šiandien kalbėti kažkur viešai ir kažkur darant ypač tai, ko nesam darę. Buvot kada radijai?
2: Ne.
1: Supratau. Lidija iš Alytaus. Kaip jums Kaunas? Jokauju, tipo kaip
2: patinka man Kaunas, aš Kaune dirbu irgi, tai man Kaunas patinka.
1: Lidija, aš trumpai, jūs esat kirpėja, stilistė, čempionatų dalyvė ir nugalėtoja ir grožio salono savininkė. Kas jūs, norėjau sakyti, į tokį ir tokią, bet galerą nešė? Kas į tas plaukus jums pastumėjo?
2: Kas mane pastumėjo, tai šiaip tai galbūt pati, nes įgyjus vidurinį įsilavinimą, stojau psichologiją, stojamuosius įsilaikiau, bet dėja labai nedaug trūko ir aš neįstojau, tai tada pradėjau galvoti, ko aš norėčiau savam tam gyvenime. Ir kai buvo vaikystėje visos nukirptos lėlės, tai dėja taip gavosi, kad
1: įmėtė
2: mane tarp žmonių ir štai šiai dienai esu sėkmingai dirbanti savo mylimą darbą.
1: Kiek jau metų dirbat?
2: Daugiau kaip 20.
1: Ką tiksliai, jūs plataus profilio kirpėja?
2: Kaip ir plataus, bet vyru aš praktiškai nebekerpu, kerpu tik savus, nes, nu, daug praėjus mokymų, bet suvokiu, kad tai ne mano ir mane labiau moterį žavi.
1: Gal alitiški labai noringi pas jūs?
2: Ne, galbūt aš nežinau, ko noriu. Tiesiog man vyrų srityje atrodo per mažai tobulėt, bet ne per mažai, bet tiesiog man nepatinka.
1: Gerai, vėlgi, ar nebuvo tokių, nesako, tai psichologiją baigėt ir plius šiandien...
2: Nebaigiau, norėjau.
1: O, norėjot baigti, nu bet... Norėjot baigti. Nebuvo tokių minčių, kad ai, viską mes grįšiu aš arba eisiu kitą kokią tai sritį, nes konkurencija šiai dienai, nu tikrai labai didelė.
2: Ne, nebuvo, žinokit. Aš visada mylėjau savo darbą, labai juo žavėjausi, visada yra kur čia kilti, tobulėti ir siekti, tai man nebuvo minčių niekada mesti, žinokit. Man labai patinka šitą darbą.
1: Atsimenat pačią pradžią?
2: Žinoma, kad atsimenu, ir jinai nelengva buvo, ir sunki buvo, ir tikrai ir tų daug ir nusivylimų buvo, ir va, kaip sakot, reikia, nereikia, bet tais laikais buvo lengviau pradėti, nei kad dabar pradėti.
1: Kodėl?
2: Todėl, kad tais laikais nebuvo socialinių tinklų, nebuvo rekomendacijų tiek, ir tiesiog žmonės eidami užeidavo apsikirpti, nusidažyti, ir jiem to pakako.
1: Būdavo taškas arba taip. Taškai, kur kerpa ir viskas. Aš ir tą labai gerai prisimenu. Aš Raseiniuose būdavo ten prie pašto, sklepe, visus kerpa ir kitų variantų nebuvo.
2: Taip, ir nu, tiesiog žmonės ateidavo ir į tą gyvą eilę ir kažkur jie sėdi, laukia ar susitarė, jie pareina, nusikerpa ir visa kita. O dabar yra daug sudėtingiau.
1: Bet vėl turbūt reikėtų žiūrėti, kad ir paslaugų, tiek ir spektras išsiplėtė turbūt labai daug šiai dienai. Anksčiau būdavo aš taip įsivaizduoju, nu kiek pamenu. Ateini, sumoki 5, aš perėjau ir litą ir vagnorkės, man atrodo, jo, dar šiek tiek ir to negražaus pinigo ragavęs pačiai pradžiai. Bet jo, tai ateini, kaina tiek, ir nukirps, nu, bandai pasakyti kaip, bet nukirps taip, kaip meistras moka, neklausinėk. Šiai dienai mes turime, ar ne, ir paslaugų labai didelį spektrą, ir pasirinkimų labai didelį, ir turbūt meistras turi būti visapusiškai daugiau žinantis ir mokantis.
2: Ir žinantis, ir mokantis, bet iš tikrųjų ir klientai dabar ir labai žingeidus. Jie iš tikrųjų labai domisi, labai stebi, jie tam pačiam internete, socialiniuose tinkluose. Jie turi didelę prieigą prie medžiagos, kokio nori kirpimo, kokio nori dažymo. Jie tiesiog atsineša net schemą ar pavyzdį.
1: Taip. O nebūna, kad paduoda džirglės ir
2: iššukas,
1: nu tai galva, aš pastovėsiu šitai.
2: Ne, taip dar nedariau. Tai tiesiog tie klientai, jie net ateina su video dažymo pavyzdžių, kokio nori, tai tu, jei netobulėtum, tai tu tiem klientam jų norų neišpildytum.
1: Labai geras požiūris, tai... suprasme, netgi patys klientai priveržia meistrus tobulėt. Ne tik, kad meistras turėtų būti susispyręs, bet jeigu tu turi supratimą, kad jeigu nori išsilaikyti rinkui konkurencingas, nu tau nėra galimybės netobulėt. Supratau. Gerai, tai mūsų ta pirma dalis taip greit praskriejo, bėgsim į muzikinę pertrauką paklausyti muzikos, o antroji dalyje susitiksim ir tikrai, manau, pakalbėsim dar įdomiom temom apie plaukus, kirpimą, dažymą ir priežiūrą.
0: Silicio akademija – ne tik gražios.
3: I struggled with you, baby.

0: Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.

0: Eteryje Silicio akademija. Ne tik gražios. Mindaugas Bertulis kalbina.
1: Labas rytas dar kartą radijos tau klausytojai. Sveikinu su tais, kurie dar mūsų negirdėjo. Tai pirma jūsų klaida šiandieną, kad pavėlavote pirmąją dalį. Bet jį ištaisoma, jeigu jis jungia dabar radijos tau. Ir šiandien mes turim ne tik gražios projektas, Silicio akademijos projektą, ne tik gražios, ir šiandien mes turim Lidiją Dukševičienę. Atvyko pas mus Lidija iš Alytaus. Lidija yra, aš dar sėkiu pamėginsiu, plaukų kirpėja, stilistė, čempionato dalyvė, nugalėta ir grožio salono savininkė. Lidija, grožio salonas, kam jis, nes aš irgi turiu tą bėdą, ir galvoju, kam jis jums, reikėjo, norėjot?
2: Norėjau ir tai buvo siekiamybė ir vyro ir tėvų dėka aš tai turiu ir turiu jau 13 metų jį. Dėl ko reikėjo ar nereikėjo, tai čia pirmiausia gal dėl to, kad turiu savo darbo vietą ir galiu dirbti kada noriu. Tai čia pirminis dalykas, dėl ko norėjau. Tikrai nebuvo nei tada, nei dabar siekiamybė, kad turėti kuo daugiau darbuotojų, nes tai nėra pelnas, kaip aš sakau. Tai tiesiog yra saugi vieta sau, kur tu gali dirbti.
1: Supratau, daug salonų Alytui?
2: Labai daug. Labai daug ir labai didelė konkurencija.
1: Bet jūs įveikia tą konkurenciją. Vienokiais ar kitokiais būdais.
2: Šiaip manau, kad konkurencija yra sveikas dalykas. Mes konkuruodami augame ir tobulėjame. Tai aš galvoju, kad kiek jų bebūtų, mes vis tiek kiekvienas salonas turim kažko įsiskirti. Tai manau, kad mes ir įsiskiriam kažko.
1: Jūs jau savo srity tikrai nemažą laiko tarpą. Tos tendencijos stipriai keičiasi kas met, nes negaliu turbūt sakyti, kad vienareikšmiškai, kai pradėjote ir dabar, turbūt pasikeitė. Iš tikrųjų grįžta gal net mada, ne?
2: Šiek tiek grįžta, bet keičiasi į tai, kad labai stipriai ateina minimalizmas ir labai klientai nori kuo paprastesnio kirpimo, kad jį būtų lengva susitvarkyti. Nori dažymų, kad kuo ilgiau nereikėtų ateiti pas meistrą, tai čia tikrai keičiasi. Nes visi, kaip žinom, skuba, lekia, daug užimti, daug veiklų turi ir visa kita, tai nori šitam reikalui kuo mažiau investuoti. Ne kiek gal investuoti laiko mažiau, ne pinigų, bet laiko mažiau nori investuoti.
1: Jo, tasai, kad kuo mažiau reikėtų prižiūrėti, čia vyram labai patogu. Neatsimenu, kad aš kas laikiau rankoje. Bet vėlgi čia priklauso turbūt nuo žmogaus, nes aną dieną irgi čia į temą bus atėjo jaunuolis į saloną pas mane ir pas meistrį. Nu jo, ir meistrį paskui su manim kalba, sako, va, buvo prieš metus, sako. Realiai prieš metus buvo kirpyklas, tai ilgais blogais atėjo ir užsirašė dar į trytvėlą moteriškas kirpimas, žinai. Nu, tipo, nes reikės ten padirbėti. Ir jinai taip keistai sako, irgi žiūriu, vyriškas vardas užsirašė moteriškas kirpimas, bet vėl nusikirpo ir greičiausiai vėl grįž po metų, žinai.
2: Nu, tai taip ir tie techniniai dažymai, nu tikrai jie, nu, neįpareigoja eiti taip dažnai, klientės atkartoja būna ir po pusės metų ir dar, nu, rečiau. Tai tikrai klientai nori to tokio komforto, kad būtų gerai, gražu, bet nereikėtų taip dažnai ateiti. Ir iš tikrųjų jos ir namuose nori, kad būtų kuo paprasčiau susitvarkyti, nereikėtų ten per daug stovėti prie to veidrodžio. Tai tikrai tas keičia.
1: O kalbant apie namus, yra dar vis tas, kad moteris pačios dažnasi namuose?
2: Tarp mano klienčių, nu, gal iki kokių 5%, šiaip pas mane labai mažai,
1: per
2: bet žinoma, kad
1: neduodat,
2: yra. Neduodu. Šiaip tai COVID-as išmokino mūsų klientės dažytis pačias
1: tos,
2: namuose.
1: Kurios
2: ne,
1: tos, kurios netėjo už žuolaidų.
2: Ir aš drąsiu, pas mane tikrai netėjo nei viena, aš sažiningai nedirbau visą.
1: Sažiningai atidarius langus dirbat, jokauju.
2: Aš dirbu name, tai žinokit, nu, vėlgi už miesto, tai, nu, kai aš sakau, ir kaimynai būtų matę, kad
1: tai
2: tų papildomų
1: jokauju,
2: mašinų.
1: Jokauju, žinoma,
2: tai,
1: bet kaip COVID-as praėjo, atlaikėt abudu. Turbūt labiau psichologiškai, nebuvo jisai?
2: Pirmas galbūt kaip ir buvo visai neblogai, nes ten mūsų uždarė gruodžio pradžioj, tai gavosi, nu, kiek jau sugebėjom, tai ten tikrai, kaip jau biškelį žinom iš anksčiau, tai tikrai ten dirbom iki išnaktų didelėm valandom, tai o sunkesnis tau truputį erzino antras tas, kaip jau buvo link pavasario. Bet išgyvenam, viskas gerai, gyvenam toliau, siekiam toliau. Iš tikrųjų labai COVID-as galbūt sudėliojo daug, kad atsirado tų pačių mokymų online, ne tų pačių siekimų, tada savo didesnius tikslus keli. Tai man iš tikrųjų davė naudos COVID-as pačiai apmąstymam, ko tu nori ir ko tu nori siekti dar daugiau.
1: Tai. Čia turbūt požiūrė klausimas, gal kaip mes kiekvieną bėdą, bėdą ar įvykį pažiūrėsim. Gerai, žiūrėkit, yra ta profesinė liga pas kirpėjų stilišių, kad žiūrite žmogų ir iš karto žiūrite plaukus. Nu, žiūrėjau čia vyriškus įėjus iš karto.
2: Nu, matot, aš vyrų kaip nekerpu, tai nežiūrėjau.
1: Bet yra ta liga, kad oi, nu, nereikėtų tau taip kirptis, arba netokia šukosina.
2: Yra, bet stengiuosi sakyti, aš iš vis nesakau, aš ne iš tų žmonių, kad pasakyčiau.
1: O Jėzus, kaip čia?
2: Ne, bet nužiūrėjau.
1: Lietuviai meistrai kokybiškai atlieka paslaugas?
2: Šiaip pas mus Lietuvoje iš tikrųjų daug meistrų tikrai atliekančių kokybiškai paslaugą ir man labai liūdna, kaip mūsų meistrai lietuviai išvyksta į nusienį ir jie ten suprasėja.
1: Suprasėjo kodėl?
2: Aš galvoju, ar jie daugiau tik dėl pinigų tada dirba, ar jie neturi tokios konkurencijos, nes iš tikrųjų yra parvažiuoja klientai, sako, nu va, einu pas Lietuvos, nu, lietuvių meistrą.
1: Pas lietuvių ten.
2: Jo, pas lietuvių ten ir sako, tikrai šia Lietuvoje, aš jau viskas buvo gerai, bet va ten kažkaip pasikeičia tas rezultatas. Tai aš galvoju, galbūt jie ten neturi tokios konkurencijos, arba jie dirba daugiau
1: ant kiekio.
2: Ant kiekio ir jie nesistengia to.
1: Nes čia, vėlgi, aš esu tą girdėjęs, bet labiau girdėjęs apie, kad ne lietuviai, bet kiti meistrai dirbantys užsienyje. Bet čia turbūt vėlgi, gal klientai netokiai įnoringi.
2: Galbūt.
1: Įsivaizduoju ir vėlgi, kadangi teko daugiau turbūt su Anglijos rinka padirbėti šitą temą, tai jo, ten klientai šiek tiek kitaip. Ir srautas, žinoma, tas didelis net nėra lyginti. Jeigu ten pas mus, kaip dabar kalbėjom, kad būdavo ateina praeidami, tai šiai dienai praeidami pas mus ateina, nežinau, 0,01% pro šoną, o tuo tarpu užsienyje, tokiam kaip Londone ir panašiai, ten normalus dalykas, kad tai, nu, užėjau į saloną, labą dieną, norėčiau to ir to. Tai galbūt šitas, aišku, įtakoja, bet vėlgi turbūt reikėtų sakyti, kad kiekvienas meistras turėtų savo tas.
2: Bet šiaip imant, mūsų Lietuvos klientai, jie žingeidus iš tikrųjų, labai stipriai žingeidus. Mm. Ir šiaip puošiasi mūsų, lietuviai iš tikrųjų daug.
1: Į parduotuvę.
2: Taip, nes tie patys klientai iš užsienio, kai parvažiuoja, tai jie nustebė, sako, jūs tiesiog einat, į parduotuvę pasidažę, apsirengę gražiai, ten jie vos nesupišama eina. Tai tuo ir skiriamės mes.
1: Supratau. Tai žiūrėkit, apie tą kompetenciją mes turim visada trečią dalį, kur mes savo svečius tikrinam jų griežtą tokią kompetencijos diagramą, ar jie turi ją, ar jie neturi, aš jokauju, aišku. Bet trečiai dalį pažaisim tokį žaidimuką, mitas arba tiesa, susijusius apie jūsų veiklą, kur su ChatGPT pasitarėme, sukūrėm. Ir manau, kad tikrai išgirsim dar daugiau naudingos informacijos, kalbant apie tą kompetencijos tikrinimą. O kol kas bėgame į muzikinę pertraukėlę.
0: Silicio akademija – ne tik gražios. Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.
3: Reklama. Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis. Juvelyrikos salonas Auksinė svajonė kviečia atrasti naujus jūsų stiliaus aksesuarus. Auksinius papuošalus, Mūsų salone itin gausus juvelyrinių dirbinių asortimentas, kuriame tikrai rasite savo mylimiausius papuošalus. Taip pat galime sukurti visiškai individualius vertingus juvelyrinius dirbinius, kurie įamžins jūsų ypatingas progas. Apsilankykite juvelyrikos salone Auksinė svajonė, kovo 11 gatvė 22. Daugiau informacijos auksinėsvajonė.lt.
4: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Eteryje Silicio akademija. Ne tik gražios. Mindaugas Bertulis kalbina.
1: Sveiki dar kartą klausytojai, radijo stoties tau klausytojai. Ir šiandien mes kalbam apie grožį, šiandien mes kalbam apie plaukus. Ir kalbam su meistrė, specialistė Lidija. Lidija, kaip ir kalbėjau, trečiai daly mes turim mitas arba tiesa tokį. Jaudinatės?
2: Ne.
1: Gerai, be reikalo, jokauj. Turim trečiai daly visada mitas arba tiesa tokį viktoriną. Ir mes pamėginsim padiskutuoti, jei reikėtų atsakyti tiesa ar mitas, ką aš pasakysiu. Ir galiu ištekti taip arba ne. Arba sakau, manau, kad ta diskusija čia mūsų išsiplės. Tai pirmas būtų. Mitas ar tiesa? Dažnas kirpimas skatina plaukių augimą?
2: Tikrai ne, nes nu, plaukas kaip auga, taip auga. Galbūt vasarą dažniau auga, kai gauna saulės, bet tikrai nu, greičiau neauga, kad mes jį dažniau kerpam.
1: Plius, turbūt plaukų augimas, aš taip įsivaizduoju, įtakojamas nuo šaknies, taip. O mes nukerpam tai.
2: Ne. Galiukus.
1: Jo, jo.
2: Tai tikrai to neįtakoja.
1: Taip, gerai, važiuojam toliau. Mitas ar tiesa, profesionalios priemonės visada geresnės, visada geresnės.
2: Ne, nes jeigu profesionaliose priemonėse irgi yra negerųjų medžiagų, kurios mūsų plaukui reikalingos.
1: Sulfatų parabenų.
2: Jo, taip, tai tiesiog tai tikrai ne visada.
1: Dar reikia žiūrėti sudėtį.
2: Būtina net žiūrėti sudėtį. Tik aišku, vartotojas, klientas tų sudėčių tiek nesupranta, kiek supranta nu meistras. Tai daugiau reikėtų gal kartais irgi konsultuoti su savo meistru, ką pirkti pagal jo plauką ir taip toliau, o ne prisižiūrėti kaip ir dabar visokių fainų pardavimų ir įsaky išklausyti, kad va šitas tai wow bus, bet tai, pavyzdžiui, tas wow gal yra storam plaukui, o ne jaunam ir gali tavo plaukui būti dar blogiau. Tai.
1: Visada reikėtų klausti pas specialistą.
2: Būtent.
1: Supratau, o kaip su tom namų priemonėm, ten tepti kiaušinių baltymų?
2: Aš žinokit prieš šitus dalykus ir niekada netepus, bet tikrai yra ateina klienčių, kurios ten prisitepa. Bet jūs supraskit, kaip aš ateina visiška blondinė ir jinai prisirinkus dilgėlių, ir nes baisiai auga nuo dilgėlių plaukai, labai stiprina plauko svogūną.
1: su nubertų veidu.
2: Tai nenubertų, ten tą nuovirą daro, bet esmė tame, kad dilgėlės, tai jos gel tonina, ryžina plauką, ir paskui ateina ta blandinė ir sako,
1: kodėl
2: aš čia padariau, kodėl čia mano plaukai tokį pasidarė.
1: Kodėl aš ryžau, o todėl, kad tu blandinė.
2: Ir va tada gaunasi, reikia pavargti vėl ją išvalyti tą spalvą, tai nu, aš tai prieš. Arba žinokit, kaip svogūnos.
1: Maistą reiktų valgyti.
2: Taip, valgyti, nes kaip svogūno sultim ten prisitrina ir dar pusę metų, žinokit, išplauni galvą to svogūno kvapą jauti, tai tikrai, nu, nereikia tokio.
1: Nereikėtų pasimatymai po svogūnų kaukės.
2: Tikrai ne.
1: Supratau, važiuojam toliau. Mitas ar tiesa, dažymas visada kenkia plaukams?
2: Ne, tikrai ne. Tikrai nekenkia, jeigu irgi yra dažoma kokybiškais dažais. Nes, nu, vėlgi, kai aš sakau, kokybė yra ir tas dažas yra labai skirtingas, tai tikrai ne. Yra klienčių, kurios kaip tik pradeda dažyti plaukus, tai plaukai atsigauna, žvilgėti, pradeda žvilga, nu jo, net visai kitokį pasidaro, tai tikrai ne, nes, nu, bet vėlgi dažas dažai ne.
1: Tai va, jeigu dažat kokybiškas dažas ir skirtais plaukams, tai tada,
2: ir ne namuose.
1: Ir ne namuose, tai didelė tikimybė, kad nekenks.
2: Kur mes ir apsaugą sudėdė ir visa kita, tai tikrai nepakenks, bet kaip prisiperka pačios ir ten ir du, ir tris kartus padaro eksperimentus tik tokų prisižiūrėję ir paskui ateina nubirėjusiais. Ar kaip guma pasidaro jau tampasi, tai jau mes stebuklų ir nepadarom tada.
1: Gerai, važiuojam toliau. Mitas ar tiesa, natūralus džiovinimas plaukų sveikiausias?
2: Čia žinokit, kaip ką pasakysi. Buvo laikas, kad tikrai sakė, kad reikia tik tais, kad natūraliai žiūtų, kad tai yra daug geriau. Dabar yra daugiau sakoma, kad reikia džiavinti, nes yra daug geriau. Tai aš manau, kad kiekvienas turi atsirinkti, kaip jam yra gerai. Aš kaip garbanė, tai iš tikrųjų 50% išbūnu ir natūraliai džiūstančių. Man gerai yra kam, kurios nedžiavina, yra blogai ir jos visada džiavina ir turi tobulus plaukus. Tai čia irgi, žinokit, manau, kad kiekvienas pasirenka savo geresnį sprendimą, bet vėl, jei džiavina džiavintumu, tai faktas reikalinga karščio apsauga, geras džiavintuvas, atitinkamos priemonės, kad tas plaukas...
1: Tai vien dėl plaukų džiavinimą?
2: Taip. dėl plaukų džiavinimo. Nes vėlgi, jeigu džiavintuvas nėra toks profesionalus ir geras ir nedės karščių apsaugos, tai tam plaukui tikrai nebus gerai visada džiavinimas.
1: Dabar vyrai galvoja, kaip gerai, kad...
2: Jum gerai.
1: Su rankšlažiu pratrinimu, su kurio ką tik nusivaliau kūną.
2: Ir kol kavą išgėrė, jau jie išgėrė.
1: Aš jokiausi kažkada, čia buvo tokia situacija, kad turėjau būti Marijampolėj vieną rytą, turėjau būti 10:30, bet aš Kaune užfiksavau laiką, kad iš dušo išėjau 10:27, tai yra 11:30, o iš dušo Kaune išėjau 10:27 ir aš puikiai spėjau, ta prasme, vyru va toks va greitis yra pasiruošimo. Tai jo, šitoj vietoj gerai. Bet tas ar tiesa, viena šukosina tinka visiems.
2: Ne.
1: Aišku, kad. Nenoriu kaip mano draugė, ne tik savo kaip tavo draugė.
2: Ne, tikrai ne. Tikrai
1: nes ji taip gražiai atrodo.
2: Nes ir plauko struktūra, ir sudėtis, ir vieną kartą vienai vieną pusę tinka, kitai netinka, verpetas dar kažkas, tai tikrai ne. Ir veido bruožai, ir pati veido forma, tai tikrai ne. Viena šukosina visiems.
1: Supratau, mitas ar tiesa, plaukus reikia plauti kuo rečiau.
2: Nu, čia vėl, žinokit, labai diskutuotinas klausimas, vieni plauna rečiau kaip ir gerai, kiti plauna ir kiekvieną dieną ir viskas gerai, aišku, plaukas pripranta būti plaunamas kiekvieną dieną, tai šiaip nereikia per dažnai, bet nu, jeigu žmogui kitaip nesigauna ir jis taip plauna, tai nu, čia irgi nepakeisi tos situacijos, tai manau, kiekvienas turim žiūrėti, kaip mum yra geriau, nes nu, su riebalautais plaukais, tai man
1: irgi nelabai malonu. Irgi nelabai malonu. Važiuojam toliau. Mitas ar tiesa? Pamečiau, radau. Šukuose numados greitai keičiasi.
2: Jos sukasi ratu iš tikrųjų. Sukasi ratu, o kad jos labai greitai keičiasi, tai negaliu tiek pasakyti, nes nu, tiesiog jos sukasi ratu. Ir tie patys vyriškai kirpimai, va dabar ir jūsų, nu, tai imkim ją... Užsistovi tik tie, kad jų ilgiai keičiasi, galbūt trumpiau, ilgiau, bet jie nėra, kad ten nu, per metus, tris kartus pasikeičia kažkas. Tai ir tie moteriški kirpimai, nu, jų atsiranda kažkokių tendencijų naujų, bet kad jie labai greitai keistųsi tikrai ne.
1: Supratau. Kur jūs ras dabar, jeigu aš norėčiau pas jūs atvykti į saloną?
2: Alytuje, Lidijos grožio salonas, naujoji 42.
1: O minėjot, Kaune dirbat?
2: Kaune dirbu mokykloje, ar Style House, mokau mokinę šukuosiną.
1: O, jūs ir moko dar.
2: Taip, aš mokau, čia yra privati mokykla, čia dirbu Kaune jau 5 metai. Tai tokia irgi labai nauja patirtis, po vienų mokymų save įsistačiau į kitus rėmus ir... Pabandžiau savo žinias atiduoti kitiem ir man tai puikiai sekasi 5 metai.
1: Tai ar į saloną, ar mokymams turbūt pas jūs į socialinius tinklus parašys, visada gausim atsakymą.
2: Tik negaliu pažadėti, kad visada atrašau labai greitai, nes kaip tu darbo
1: turi, tai
2: jo, būti kantriom ir palaukti, kol atrašysiu.
1: Supratau, ačiū jums labai šiandien, kad atvykot.
2: Ačiū jums, kad pasikvietėt ir už fainą smagų pokalbį.
1: Visiems gražios dienos, visom ir visiems gražios dienos. Iki.
2: Iki.
0: Silicio akademija ne tik gražios.

0: Reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų. Dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
3: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams prieš gaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mūsų rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740 770. Internete ilandas.lt.

0: stotyse Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Prieš Palucko neliečiamybės klausimą ir gandai apie užkulsinį išgelbėti gintą planą. Tiltą Kaune statančiai autokaustai aplinkosaugininkai leido geronoriškai atlyginti žalą. Vyriausybė siūlo griežtinti gamintojų atsakomybę tvarkant baterijų atliekas. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Seimui ketvirtadienį ruošiantis apsispręsti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, politiniuose užkulsiuose ima sklisti kalbos apie galimą planą išgelbėti Gintą. Nors socialdemokratų vadovybė viešai deklaruoja paramą imuniteto naikinimui, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau pranešė nepalaikysiantis tokio sprendimo, o dalis frakcijos narių balsavime gali išvis nedalyvauti. Seimo narė Agnė Širinskienė atvirai užsimena apie sklandančius gandus dėl galimo sąmoningo balsų trūkumo, tačiau pabrėžė, kad toks politinis manevras gali būti tik laikinas. Neliečiamybė galiausiai būtų prarasta pasibaigus kadencijai, o bandymai stabdyti procesą tik pakenktų Seimo reputacijai. Kaune naująjį tiltą statanti bendrovė Autokausta sulaukė aplinkosaugininkų sprendimo dėl užfiksuotų pažeidimų. Aplinkos apsaugos departamentas sudarė galimybę įmonei gera valia atlyginti gamtai padarytą žalą, taip išvengiant ilgo teisminio ginčo. Šis susitarimas įpareigoja bendrovę ne tik sumokėti apskaičiuotą kompensaciją už poveikį Nemuno pakrantei, bet ir operatyviai pašalinti visus nustatytus trūkumus, užtikrinant tolesnę statybų eigą laikantis aplinkosaugos standartų. Lietuvos Respublikos vyriausybė pritarė griežtesniai baterijų ir elektronikos atliekų tvarkymo tvarkai, kuria siekama ne tik skaidrinti procesus, bet ir mažinti aplinkos taršą bei gaisrų riziką. Pagal naujas pataisas, į šalies rinką baterijas tiekiantis gamintojai privalės veikti per specializuotas kolektyvines organizacijas, o už netinkamai sutvarkytas

0: Ру прогнозі.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus. Kai kur smarkus. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos debesuota.

0: Reklama.
1: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.
0: Jums skubiai reikalinga reklama. Mes jums padėsim. Sumaketuosime, atliksime spaudos darbus ofsetiniu, skaitmeniniu ar šilkografiniu būdu. Atliekame iškirtimo, numeravimo, segimo, klijavimo, lankstimo paslaugas, gaminame vizualinę reklamą. Lanksti atsiskaitimo sistema, galimi barteriniai mainai. Mus rasite Kaune, Partizanų 26. Telefonas 313113.
2: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kavinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje – Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Socialinių tinklų naujienos.
1: Na ir gegužės 7-ąją socialiniuose tinkluose radau, kad Kauno savivaldybės Facebook puslapis praneša, kad jo Kaune nuėdėjo 60-osios jubiliejinės tarptautinės sportinių šokių varžybos, pavadinimu Gintarinė pora, kurios vyko gegužės 2-ąją ir 3-ąją dienomis. Savaitgalį į Žalgirio areną jos subūrė talentingiausias šokėjų poras, aukščiausio lygio tarptautinius teisėjus bei rekordinį skaičių žiūrovų. Varžybose dalyvavo Pasaulio sportinių šokio federacijos atstovai iš 17 šalių, o Lietuvai atstovavo 43 sportinių šokių klubai. Finalinio renginio metu jautriai pagerbtas šio meno šakos legendinis meistras amžinai atilsi Česlovas Norvaiša. Svarbiu akcentu čia tapo ir nemokamas koncertas skirtas motinos dienai paminėti. Na, Kaunas ne tik pasirodo kalba apie artėjančias rungtynes, bet ir kalba apie tokius renginius kaip ir Gintarinė pora. Na, o iš manęs būtų tie, kad šiam penktadieniui artėjant naujai kovai linkime susikaupimo aistruoliams ir laukiam dar vienos pergalės.

0: Reklama. Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.
3: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai Mama pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijos stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
4: Mama. Top 40.

0: Jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Na ir kokia diena be įdomių ir minimų švenčių. Tai šiandien yra minima spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Ji yra minima gegužės 7 dieną. Ši diena tai proga pagarbos ženklas lietuviškam žodžiui ir pilietiškai drąsai. Gegužės 7 primena apie 40-mečius trukusi carinės Rusijos spaudos draudimą, kurio metu buvo siekiama sunaikinti tautinį identitetą. Tačiau persekiojimai pasiekė priešingą rezultatą. Slaptoji knygnešystė ir leidyba ne tik nenustojo, bet ir išaugo keleriopai, galutinai įrodydama, kad laisvos minties bei gimtosios kalbos neįmanoma nuslopinti jokiomis bausmėmis.

0: Reklama.
1: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
2: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk! Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: jei ryte keltis, tai keltis tik gerai. Su geriausia ryto programa Gera gyventi.
1: Na kągi, mėlyjei, kaip ir kiekvieną rytą sveikinamės, taip ir kiekvieną popietę tenka atsisveikinti iki kito ryto, tai Gera gyventi laida jau baiginėja savo eterio laiką. Noriu padėkoti, kad buvote visą laiką kartu su manimi. Taip pat noriu palinkėti gražios, šiltos ir sausos dienos likusios ir gero ateinančio vakaro. Likite kartu su Radijas tau, tau.lt arba 102.9 FM. Iki!

0: Реклама.
1: Radote apgadintą automobilį? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Autobroliai.com.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa, šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.
3: Gimtadieniai su Vais pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei, mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną, surprizą. Kauna Kemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
4: Norisi tobulo švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.

0: įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Prieš Palucko neliečiamybės klausimą ir gandai apie užkulsinį išgelbėti gintą planą. Tiltą Kaune statančiai autokaustai aplinkosaugininkai leido geronoriškai atlyginti žalą. Ministras iš Rusijos į Latviją įskridus keliems dronams Lietuvoje incidentų nefiksuota. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Seimui ketvirtadienį ruošiantis apsispręsti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, politiniuose užkulsiuose ima sklisti kalbos apie galimą planą išgelbėti Gintą. Nors socialdemokratų vadovybė viešai deklaruoja paramą imuniteto naikinimui, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau pranešė nepalaikysiantis tokio sprendimo, o dalis frakcijos narių balsavime gali išvis nedalyvauti. Seimo narė Agnė Širinskienė atvirai užsimena apie sklandančius gandus dėl galimo sąmoningo balsų trūkumo, tačiau pabrėžia, kad toks politinis manevras gali būti tik laikinas. Neliečiamybė galiausiai būtų prarasta pasibaigus kadencijai, o bandymai stabdyti procesą tik pakenktų Seimo reputacijai. Kaune naująjį tiltą statanti bendrovė Autokausta sulaukė aplinkosaugininkų sprendimo dėl užfiksuotų pažeidimų. Aplinkos apsaugos departamentas sudarė galimybę įmonei gera valia atlyginti gamtai padarytą žalą, taip išvengiant ilgo teisminio ginčo. Šis susitarimas įpareigoja bendrovę ne tik sumokėti apskaičiuotą kompensaciją už poveikį Nemuno pakrantei, bet ir operatyviai pašalinti visus nustatytus trūkumus, užtikrinant tolesnę statybų eigą laikantis aplinkosaugos standartų. Ketvirtadienio paryčiais Latvijos oro erdvėje užfiksavus iš Rusijos pusės įskridusius bepiločius orlaivius, Lietuvoje panašių incidentų nebuvo pastebėta. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patikino, kad šalies oro erdvė yra nuolat stebima ir jokių pažeidimų mūsų teritorijoje nefiksuota. Reaguojant į situaciją kaimininėje šalyje, iš Šiaulių oro uosto buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, kurie patruliavo Latvijos padangėje. Nors dronai į Latviją išskrido iš Rusijos teritorijos, specialistai neatmeta galimybės, kad tai galėjo būti ir nukrypę Ukrainos pajėgų aparatai. Ministras pabrėžė, kad tokie incidentai yra tiesioginė Rusijos sukelto karo pasekmė, o Lietuvos tarnybos išlieka aukštoje parengtyje.
2: Orų prognozė.

0: Reklama.
1: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
2: Jūsų spindinčios svajonės pildosi juvelyrikos namuose auksinė svajonė. Juvelyriniai dirbiniai su deimantais jūsų brangiausiems žmonėms, išskirtinėms progoms įamžinti. Auksinės svajonės komanda užtikrins visų jūsų auksinių norų išpildymą. Rinkitės modelį aukso bei brangakmenių spalvą, užsukite į auksinės svajonės saloną senamiestyje, Šventos Gertrūdos 51A. Ir palepinkite savo mylimiausias arba save. Visas mūsų kolekcijas rasite ir internete auksinesvajonė.lt.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
2: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui, medicinės sveikatos pažymos.lt, viskas darbui ir keliui, vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai, vos per vieną dieną, greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar medicinės sveikatos pažymos.lt.

0: Važiuosim?
1: Važiuosim.
2: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Išsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
3: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
4: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės šakotis.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mūsų rasite jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
7: Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: radijas tau internete. Tau.lt.
1: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
2: Ar mokėjimas avansų už vaiko išlaikymą už kelis būsimus mėnesius laikomas teisėtų teismo sprendimo įvykdymu, jei pats sprendimas apie avansinį mokėjimą neužsimena?
3: Tai Lietuvos aukščiausias teismas yra išaiškinęs, kad vaiko išlaikymo prievolė yra tęstinė, kas reiškia, kad vienų mėnesių įmokos mokėjimas yra jau suėjęs, kitų dar ne. Todėl tokiais atvejais, kai vienas iš tėvų nori sumokėti įmoką į priekį, kurios terminas nėra suėjęs, be kito tėvo sutikimo, tokios įmokos būsimiems mėnesiams užskaityti nėra pagrindo.

0: Reklama.
1: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Atsinaujinusi mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelyje Urmas, centriniame Kauno turguje.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
2: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, ora šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk! Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.
3: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Prieš Palucko neliečiamybės klausimą ir gandai apie užkulsinį išgelbėti gintą planą. Tiltą Kaune statančiai autokaustai aplinkosaugininkai leido geronoriškai atlyginti žalą. Ministras, iš Rusijos į Latviją įskridus keliems dronams Lietuvoje incidentų nefiksuota. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Seimui ketvirtadienį ruošiantis apsispręsti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, politiniuose užkulsiuose ima sklisti kalbos apie galimą planą išgelbėti Gintą. Nors socialdemokratų vadovybė viešai deklaruoja paramą imuniteto naikinimui, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau pranešė nepalaikysiantis tokio sprendimo, o dalis frakcijos narių balsavime gali išvis nedalyvauti. Seimo narė Agnė Širinskienė atvirai užsimena apie sklandančius gandus dėl galimo sąmoningo balsų trūkumo, tačiau pabrėžia, kad toks politinis manevras gali būti tik laikinas. Neliečiamybė galiausiai būtų prarasta pasibaigus kadencijai, o bandymai stabdyti procesą tik pakenktų Seimo reputacijai. Kaune naująjį tiltą statanti bendrovė Autokausta sulaukė aplinkosaugininkų sprendimo dėl užfiksuotų pažeidimų. Aplinkos apsaugos departamentas sudarė galimybę įmonei gera valia atlyginti gamtai padarytą žalą, taip išvengiant ilgo teisminio ginčo. Šis susitarimas įpareigoja bendrovę ne tik sumokėti apskaičiuotą kompensaciją už poveikį Nemuno pakrantei, bet ir operatyviai pašalinti visus nustatytus trūkumus, užtikrinant tolesnę statybų eigą laikantis aplinkosaugos standartų. Ketvirtadienio paryčiais Latvijos oro erdvėje užfiksavus iš Rusijos pusės įskridusius bepiločius orlaivius, Lietuvoje panašių incidentų nebuvo pastebėta. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patikino, kad šalies oro erdvė yra nuolat stebima ir jokių pažeidimų mūsų teritorijoje nefiksuota. Reaguojant į situaciją kaimyninėje šalyje, iš Šiaulių oro uosto buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, kurie patruliavo Latvijos padangėje. Nors dronai į Latviją išskrido iš Rusijos teritorijos, specialistai neatmeta galimybės, kad tai galėjo būti ir nukrypę Ukrainos pajėgų aparatai. Ministras pabrėžė, kad tokie incidentai yra tiesioginė Rusijos sukelto karo pasekmė, o Lietuvos tarnybos išlieka aukštoje parengtyje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus. Kai kur smarkus. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos, debesuota.

0: Reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Norisi tobulo švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
3: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
4: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo. Nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudonvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega. Prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B. Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1. Prekybos centre Šilas. Antrose Jonučiuose. Mytas. Kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.

0: reklama.
1: Imergas.
2: Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų.
1: Ieškokite adma.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: That's why party people.
1: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais, suši buritais, suši baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
3: Merė, mažų kainų parduotuvė Jonavos gyventojams. Užsukite į Žeimių gatvę 21. Čia rasite platų konditerijos pasirinkimą, šviežią rūkytą ir marinuotą mėsą, šaldytus produktus bei įvairius gėrimus. Taip pat tekstilė, buitinė chemija ir viskas, ko reikia namams už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien, apsipirkite patogiai Jonavoje. Žeimių gatvė 21.

0: Reklama.
1: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
2: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kavinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
3: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicinės sveikatos pažymos.lt – viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai – vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar medicinės sveikatos pažymos.lt.

0: įdomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Prieš Palucko neliečiamybės klausimą ir gandai apie užkulsinį išgelbėti gintą planą. Tiltą Kaune statančiai autokaustai aplinkosaugininkai leido geronoriškai atlyginti žalą. Ministras, iš Rusijos į Latviją įskridus keliems dronams Lietuvoje incidentų nefiksuota. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Seimui ketvirtadienį ruošiantis apsispręsti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, politiniuose užkulsiuose ima sklisti kalbos apie galimą planą išgelbėti Gintą. Nors socialdemokratų vadovybė viešai deklaruoja paramą imuniteto naikinimui, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau pranešė nepalaikysiantis tokio sprendimo, o dalis frakcijos narių balsavime gali išvis nedalyvauti. Seimo narė Agnė Širinskienė atvirai užsimena apie sklandančius gandus dėl galimo sąmoningo balsų trūkumo, tačiau pabrėžia, kad toks politinis manevras gali būti tik laikinas. Neliečiamybė galiausiai būtų prarasta pasibaigus kadencijai, o bandymai stabdyti procesą tik pakenktų Seimo reputacijai. Kaune naująjį tiltą statanti bendrovė Autokausta sulaukė aplinkosaugininkų sprendimo dėl užfiksuotų pažeidimų. Aplinkos apsaugos departamentas sudarė galimybę įmonei gera valia atlyginti gamtai padarytą žalą, taip išvengiant ilgo teisminio ginčo. Šis susitarimas įpareigoja bendrovę ne tik sumokėti apskaičiuotą kompensaciją už poveikį Nemuno pakrantei, bet ir operatyviai pašalinti visus nustatytus trūkumus, užtikrinant tolesnę statybų eigą laikantis aplinkosaugos standartų. Ketvirtadienio paryčiais Latvijos oro erdvėje užfiksavus iš Rusijos pusės įskridusius bepiločius orlaivius, Lietuvoje panašių incidentų nebuvo pastebėta. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patikino, kad šalies oro erdvė yra nuolat stebima ir jokių pažeidimų mūsų teritorijoje nefiksuota. Reaguojant į situaciją kaimyninėje šalyje, iš Šiaulių oro uosto buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, kurie patruliavo Latvijos padangėje. Nors dronai į Latviją išskrido iš Rusijos teritorijos, specialistai neatmeta galimybės, kad tai galėjo būti ir nukrypę Ukrainos pajėgų aparatai. Ministras pabrėžė, kad tokie incidentai yra tiesioginė Rusijos sukelto karo pasekmė, o Lietuvos tarnybos išlieka aukštoje parengtyje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus. Kai kur smarkus. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos, debesuota.

0: reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų. Dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo. Nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega. Prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas. Antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
3: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.

0: Reklama.
1: Užsižiopsojote ir įvažiavote kitam į galą? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mūsų rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Ar žinai, kurie lietuvių kūrėjai ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama ta pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijos stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
7: Mama. Top 40.

0: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skyrybų.
1: Ar vaiko išlaikymo išmokoms taikomos skolų atostogos?
2: Tai nuo 24 metų Lietuvoje pradėjo veikti socialiai reikšminga priemonė skolų atostogos. Yra reali galimybė sustabdyti skolų išieškojimą ir gauti pusę metų visą atlyginimą į rankas. Tai skolų atostogomis gali pasinaudoti asmenys, kurie bent 6 mėnesius nedirbo ir buvo registruoti užimtumo tarnyboje, įsidarbino legaliai pagal sutartį ir turi skolų išieškojimą per antstolius. Tai noriu pabrėžti, kad šis institutas netaikomas vaikų išlaikymo išmokoms, nes vaikų teisė išlaikymo negali būti atidama dėl tėvų finansinių įsipareigojimų ar kitokių sunkumų.

0: Reklama.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.ne.
2: Tai važiuosim?
3: Važiuosim.
4: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Įskirtinė praktinio mokymo bazė. Įsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
5: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa. Šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.
6: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: reklama. Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.
1: Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
2: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26, Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
3: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Prieš Palucko neliečiamybės klausimą ir gandai apie užkulsinį išgelbėti gintą planą. Tiltą Kaune statančiai autokaustai aplinkosaugininkai leido geronoriškai atlyginti žalą. Ministras, iš Rusijos į Latviją įskridus keliems dronams Lietuvoje incidentų nefiksuota. Šios ir kitos naujienos radijos stoties žiniose tau jau dabar. Seimui ketvirtadienį ruošiantis apsispręsti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, politiniuose užkulsiuose ima sklisti kalbos apie galimą planą išgelbėti Gintą. Nors socialdemokratų vadovybė viešai deklaruoja paramą imuniteto naikinimui, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau pranešė nepalaikysiantis tokio sprendimo, o dalis frakcijos narių balsavime gali išvis nedalyvauti. Seimo narė Agnė Širinskienė atvirai užsimena apie sklandančius gandus dėl galimo sąmoningo balsų trūkumo, tačiau pabrėžia, kad toks politinis manevras gali būti tik laikinas. Neliečiamybė galiausiai būtų prarasta pasibaigus kadencijai, o bandymai stabdyti procesą tik pakenktų Seimo reputacijai. Kaune naująjį tiltą statanti bendrovė Autokausta sulaukė aplinkosaugininkų sprendimo dėl užfiksuotų pažeidimų. Aplinkos apsaugos departamentas sudarė galimybę įmonei gera valia atlyginti gamtai padarytą žalą, taip išvengiant ilgo teisminio ginčo. Šis susitarimas įpareigoja bendrovę ne tik sumokėti apskaičiuotą kompensaciją už poveikį Nemuno pakrantei, bet ir operatyviai pašalinti visus nustatytus trūkumus, užtikrinant tolesnę statybų eigą laikantis aplinkosaugos standartų. Ketvirtadienio paryčiais Latvijos oro erdvėje užfiksavus iš Rusijos pusės įskridusius bepiločius orlaivius, Lietuvoje panašių incidentų nebuvo pastebėta. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patikino, kad šalies oro erdvė yra nuolat stebima ir jokių pažeidimų mūsų teritorijoje nefiksuota. Reaguojant į situaciją kaimininėje šalyje, iš Šiaulių oro uosto buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, kurie patruliavo Latvijos padangėje. Nors dronai į Latviją išskrido iš Rusijos teritorijos, specialistai neatmeta galimybės, kad tai galėjo būti ir nukrypę Ukrainos pajėgų aparatai. Ministras pabrėžė, kad tokie incidentai yra tiesioginė Rusijos sukelto karo pasekmė, o Lietuvos tarnybos išlieka aukštoje parengtyje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus. Kai kur smarkus. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos, debesuota.

0: Reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Gimtadieniai su Vais pizzerija dar skanesni. Užsakyk picas šventei. Mėgaukis vaišėmis su nemokamu pristatymu visame Kaune ir gauk gimtadienio dovaną surprizą. Kauna Kemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventei vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų. Šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
5: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Reklama.
1: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.
3: Norisi tobulos švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
1: Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa. Šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.
3: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybe.

0: Reklama.
1: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų. Dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
2: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
3: Esi kūrybininkas, dirbi iš namų ar kavinės, bet norisi ypatingos darbo aplinkos? Esate komanda, bet nenorite užsiimti nuo savo biuro įrengimo ir administravimo darbais? Prisijunkite prie bendradarbystės erdvių redakciją, nes čia viskas įskaičiuota. Patogiai išplanuotos bendradarbystės erdvės, privatus ofisai komandoms nuo 4-20 žmonių, skambučių kabinos, susitikimų kambariai, jauki virtuvė valgomasis, spalvinga poilsio zona, sportiškas stalo teniso erdvė, nemokama kava arbata, užkandžiai, išskirtinės automobilių parkavimo sąlygos ir draugiška laiko patikrinta bendruomenė. Mes įsikūrę patogiausiose Kauno lokacijose – Akropolyje ir pačiame centre šalia Laisvės alėjos. Daugiau informacijos redakcija coworking.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
0: Jums skubiai reikalinga reklama. Mes jums padėsim. Sumaketuosime, atliksime spaudos darbus ofsetiniu, skaitmeniniu ar šilkografiniu būdu. Atliekame iškirtimo, numeravimo, segimo, klijavimo, lankstimo paslaugas, gaminame vizualinę reklamą. Lanksti atsiskaitimo sistema, galimi barteriniai mainai. Mus rasite Kaune, Partizanų 26. Telefonas 31 31 13.

0: Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.
1: Eteryje žinios. Prieš Palucko neliečiamybės klausimą ir gandai apie užkulsinį išgelbėti gintą planą. Tiltą Kaune statančiai autokaustai aplinkosaugininkai leido geronoriškai atlyginti žalą. Ministras, iš Rusijos į Latviją įskridus keliems dronams Lietuvoje incidentų nefiksuota. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Seimui ketvirtadienį ruošiantis apsispręsti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, politiniuose užkulsiuose ima sklisti kalbos apie galimą planą išgelbėti Gintą. Nors socialdemokratų vadovybė viešai deklaruoja paramą imuniteto naikinimui, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau pranešė nepalaikysiantis tokio sprendimo, o dalis frakcijos narių balsavime gali išvis nedalyvauti. Seimo narė Agnė Širinskienė atvirai užsimena apie sklandančius gandus dėl galimo sąmoningo balsų trūkumo, tačiau pabrėžė, kad toks politinis manevras gali būti tik laikinas. Neliečiamybė galiausiai būtų prarasta pasibaigus kadencijai, o bandymai stabdyti procesą tik pakenktų Seimo reputacijai. Kaune naująjį tiltą statanti bendrovė Autokausta sulaukė aplinkosaugininkų sprendimo dėl užfiksuotų pažeidimų. Aplinkos apsaugos departamentas sudarė galimybę įmonei gera valia atlyginti gamtai padarytą žalą, taip išvengiant ilgo teisminio ginčo. Šis susitarimas įpareigoja bendrovę ne tik sumokėti apskaičiuotą kompensaciją už poveikį Nemuno pakrantei, bet ir operatyviai pašalinti visus nustatytus trūkumus, užtikrinant tolesnę statybų eigą laikantis aplinkosaugos standartų. Ketvirtadienio paryčiais Latvijos oro erdvėje užfiksavus iš Rusijos pusės įskridusius bepiločius orlaivius, Lietuvoje panašių incidentų nebuvo pastebėta. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patikino, kad šalies oro erdvė yra nuolat stebima ir jokių pažeidimų mūsų teritorijoje nefiksuota. Reaguojant į situaciją kaimininėje šalyje, iš Šiaulių oro uosto buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, kurie patruliavo Latvijos padangėje. Nors dronai į Latviją išskrido iš Rusijos teritorijos, specialistai neatmeta galimybės, kad tai galėjo būti ir nukrypę Ukrainos pajėgų aparatai. Ministras pabrėžė, kad tokie incidentai yra tiesioginė Rusijos sukelto karo pasekmė, o Lietuvos tarnybos išlieka aukštoje parengtyje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus. Kai kur smarkus. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos, debesuota.

0: sodybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogiu laiku kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis.
2: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudonvario plentas 284A Kaune, Maksimoje, prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo, Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone, Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
3: Pietus su Vais pizzerija dar skanesni. Pas mus galite mėgautis ne tik gardžiomis picomis, bet ir sušiais. Sushi buritais, sushi baulais, o taip pat tradiciniais dienos pietų patiekalais. Kaunakiemio gatvė 5 arba vaiskaunas.lt.
4: Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.

0: Reklama.
1: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicinės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicinės sveikatos pažymos.lt.
3: Tai važiuosim?
4: Važiuosim.
5: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Išsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
6: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonėj visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Saver Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
7: Are you ready? Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muziką? Atsiųsk savo valandos trukmės muzikinį miksą adresu muzika@tau.lt ir tavo šokių muzikos valanda nuskambės radijo stoties tau laidoje Selected. Klubinės muzikos laida Selected kiekvieną penktadienį 22 valandą ir šeštadienį 21 valandą per radijo stotį tau.

0: Skirybos – tai ne tik dviejų žmonių sprendimas pasukti skirtingais keliais. Labiausiai jos paliečia vaikus. Kas jos išlaikys? Kaip nustatomas išlaikymo dydis? Ką daryti, jei alimentai nemokami? Į šios klausimus atsakys teisininkė ir mediatorė Kristina Cipkuvienė, kuri specializuojasi šeimos ir verslo teisėje tarptautiniu mastu ir padeda šeimoms rasti aiškius teisinius sprendimus sudėtingose situacijose po skirybų.
1: Kaip Lietuvoje nustatomas vaiko išlaikymo dydis, kokie kriterijai lemia, kiek vienas iš tėvų turi mokėti?
2: Vieno dydžio tinkančio visiems iš tikrųjų nėra, tačiau turime orientyrą, tai minimali mėnesinė alga. Tačiau noriu pabrėžti, kad minimali mėnesinė alga tik yra orientacinis dydis, o ne automatinė teisės norma. Ir teismai spręsdami dėl vaiko išlaikymo, jo padidinimo, priteisimo ir sumažinimo atsižvelgia į šį kriterijų ir kiekvieno atveju sprendžia atskirai, kadangi kiekviena tėvų ir vaikų istorija, sakykime, ir poreikiai yra skirtingi, taip pat finansinės galimybės ir turtinė padėtis. Bet kokiu atveju teismas spręsdamas dėl vaiko išlaikymo atsižvelgia, kad tai atitiktų tiek vaiko poreikius, tiek tėvų turtinę padėtį. Ir yra du pagrindiniai kriterijai, kuriuos turime atsižvelgti. Tai yra, pirmiausia, kaip minėjau, vaiko poreikiai, kurie yra būtini ir papildomi. Būtini, tai reikia suprasti, kad yra vaiko kasdienės išlaidos, ugdymas, maistas, pomėgiai, atostogos, papildomos, tai yra bus kažkokie specifiniai būreliai, specifinės sveikatos priežiūros išlaidos, taip pat tėvų turtinė padėtis irgi yra svarbi šiuo atveju ir teismas vertina tėvų turtinę padėtį, finansinės galimybės, ne tik pagal faktines pajamas, bet ir vertina potencialias pajamas, tai kiek tėvai gali uždirbti.

0: Reklama. Parduotuvė Merija Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
1: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
2: Juvelyrikos salonas Auksinė svajonė kviečia atrasti naujus jūsų stiliaus aksesuarus, auksinius papuošalus. Mūsų salone itin gausus juvelyrinių dirbinių asortimentas, kuriame tikrai rasite savo mylimiausius papuošalus. Taip pat galime sukurti visiškai individualius vertingus juvelyrinius dirbinius, kurie įamžins jūsų ypatingas progas. Apsilankykite juvelyrikos salone Auksinė svajonė, kovo 11 gatvė 22. Daugiau informacijos auksinėsvajonė.lt.
3: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybe.

0: Reklama.
1: Reikia kėbulų remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskio gatvė 130 lieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.me.
3: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mus rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
4: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, ora šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas Kaunakiemio gatvė 5.
5: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Prieš Palucko neliečiamybės klausimą ir gandai apie užkulsinį išgelbėti gintą planą. Tiltą Kaune statančiai autokaustai aplinkosaugininkai leido geronoriškai atlyginti žalą. Ministras, iš Rusijos į Latviją įskridus keliems dronams Lietuvoje incidentų nefiksuota. Šios ir kitos naujienos radijos stoties žiniose tau jau dabar. Seimui ketvirtadienį ruošiantis apsispręsti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, politiniuose užkulsiuose ima sklisti kalbos apie galimą planą išgelbėti Gintą. Nors socialdemokratų vadovybė viešai deklaruoja paramą imuniteto naikinimui, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau pranešė nepalaikysiantis tokio sprendimo, o dalis frakcijos narių balsavime gali išvis nedalyvauti. Seimo narė Agnė Širinskienė atvirai užsimena apie sklandančius gandus dėl galimo sąmoningo balsų trūkumo, tačiau pabrėžia, kad toks politinis manevras gali būti tik laikinas. Neliečiamybė galiausiai būtų prarasta pasibaigus kadencijai, o bandymai stabdyti procesą tik pakenktų Seimo reputacijai. Kaune naująjį tiltą statanti bendrovė Autokausta sulaukė aplinkosaugininkų sprendimo dėl užfiksuotų pažeidimų. Aplinkos apsaugos departamentas sudarė galimybę įmonei gera valia atlyginti gamtai padarytą žalą, taip išvengiant ilgo teisminio ginčo. Šis susitarimas įpareigoja bendrovę ne tik sumokėti apskaičiuotą kompensaciją už poveikį Nemuno pakrantėj, bet ir operatyviai pašalinti visus nustatytus trūkumus, užtikrinant tolesnę statybų eigą laikantis aplinkosaugos standartų. Ketvirtadienio paryčiais Latvijos oro erdvėje užfiksavus iš Rusijos pusės įskridusius bepiločius orlaivius, Lietuvoje panašių incidentų nebuvo pastebėta. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patikino, kad šalies oro erdvė yra nuolat stebima ir jokių pažeidimų mūsų teritorijoje nefiksuota. Reaguojant į situaciją kaimininėje šalyje, iš Šiaulių oro uosto buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, kurie patruliavo Latvijos padangėje. Nors dronai į Latviją išskrido iš Rusijos teritorijos, specialistai neatmeta galimybės, kad tai galėjo būti ir nukrypę Ukrainos pajėgų aparatai. Ministras pabrėžė, kad tokie incidentai yra tiesioginė Rusijos sukelto karo pasekmė, o Lietuvos tarnybos išlieka aukštoje parengtyje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus. Kai kur smarkus. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos, debesuota.

0: Reklama.
1: Išbėgo stirna į kelią. Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Minkovskio gatvė 130, autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com.
2: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
3: Visada stilingi ir madingi. Islandijos elektroninės muzikos ikonos Gusgus. Rugsėjo 2 dieną vasaros terasoje Vilniuje. Rugsėjo 3 dieną VDU botanikos sode Kaune festivalyje Botaninės naktys. Hipnotizuojant elektroniką, šiaurietišką melancholiją ir gyvos muzikos energiją. Su Gusgus šią vasarą uždarysime įspūdingai. Vietų kiekis labai ribotas. Informuoja Kauno diena, bilietus platina meduza.lt.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864 100 006.

0: Reklama.
1: Imergas. Inovatyvus požiūris į šildymą. Jūsų komfortui. Namuose ar biure. Šilumos siurbliai, oras, vanduo, dujiniai katilai. Intuityvus valdymas. Karštas vanduo nuo pirmųjų sekundžių. Platus aptarnavimo tinklas visoje Lietuvoje. Visa tai jums garantuoja Imergas. Dujiniai katilai nuo 889 eurų, šilumos siurbliai nuo 2999 eurų. Ieškokite adma.lt.
2: Tūkstantis plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. Tūkstantis plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybę.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Parduotuvė Merė, Kaune adresu Pramonės prospektas 14, įsikūrusi žaliojoje galerijoje, kviečia apsilankyti. Siūlome platų prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Pas mus rasite gausų maisto prekių bei įvairiausių gėrimų asortimentą. Taip pat namų apyvokos, tekstilės, buitinės chemijos, sodo daržo prekes. Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje. Sutaupykite pirkdami mažų kainų parduotuvėje Merė, žalioji galerija, Pramonės prospektas 14, Kaunas.
5: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Ne tik gražios, kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune, Krevės prospekte 49A. Laukia jūsų. Konditerija, šviežia, rūkyta ir marinuota mėsa. Šaldyta produkcija, gėrimai, tekstilė, buitinė chemija bei namų prekės. Viskas vienoje vietoje ir už itin žemą kainą. Merė dirba kasdien. Užsukite. Krevės prospektas 49A.
3: Norisi tobulos švaros, bet nepakanka laiko? UAB Švaru padės. Jūsų biuras didelis ir gražus, bet netvarkingas? UAB Švaru išgelbės. Langai užsiteršė? UAB Švaru išvalys ir išblizgins? Reikia pagalbos tvarkantis po remonto? UAB Švaru profesionalai dirba jums. Visos valymo paslaugos UAB Švaru telefonu 8610-23999. Elektroninis paštas pasiteiravimui uabsvaru@gmail.com.
4: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramonei visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.
5: Atsinaujinusi mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelyje Urmas, centriniame Kauno turguje.

0: Реклама.
1: Radote apgadintą automobilį? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulo remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskio gatvė 130 Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Autobroliai.com.
2: Linksmai, beprotiškai ir visai nekeista. Praleisti du neužmirštamus vakarus su Lemon Joy geriausiais hitais. Gegužės 2 dieną Palangos koncertų salėje ir festivalyje Botaninės naktys rugsėjo 5 dieną VDU Botanikos sode Kaune. Geriausi Lemon Joy hitai ne kažkada, o jau greitai. Informuoja Kauno diena, bilietus platina meduza.lt.
3: Reikia sveikatos pažymos darbui ir vairuotojo pažymėjimui? Medicinės sveikatos pažymos.lt. Viskas darbui ir keliui. Vairuotojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimai. Vos per vieną dieną. Greita, patogu ir be eilių. Registruokis jau dabar. Medicinės sveikatos pažymos.lt.
4: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.

0: žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau. Eteryje žinios.
1: Prieš Palucko neliečiamybės klausimą ir gandai apie užkulsinį išgelbėti gintą planą. Tiltą Kaune statančiai autokaustai aplinkosaugininkai leido geronoriškai atlyginti žalą. Ministras, iš Rusijos į Latviją įskridus keliems dronams Lietuvoje incidentų nefiksuota. Šios ir kitos naujienos radijo stoties žiniose tau jau dabar. Seimui ketvirtadienį ruošiantis apsispręsti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, politiniuose užkulsiuose ima sklisti kalbos apie galimą planą išgelbėti Gintą. Nors socialdemokratų vadovybė viešai deklaruoja paramą imuniteto naikinimui, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis jau pranešė nepalaikysiantis tokio sprendimo, o dalis frakcijos narių balsavime gali išvis nedalyvauti. Seimo narė Agnė Širinskienė atvirai užsimena apie sklandančius gandus dėl galimo sąmoningo balsų trūkumo, tačiau pabrėžia, kad toks politinis manevras gali būti tik laikinas. Neliečiamybė galiausiai būtų prarasta pasibaigus kadencijai, o bandymai stabdyti procesą tik pakenktų Seimo reputacijai. Kaune naująjį tiltą statanti bendrovė Autokausta sulaukė aplinkosaugininkų sprendimo dėl užfiksuotų pažeidimų. Aplinkos apsaugos departamentas sudarė galimybę įmonei gera valia atlyginti gamtai padarytą žalą, taip išvengiant ilgo teisminio ginčo. Šis susitarimas įpareigoja bendrovę ne tik sumokėti apskaičiuotą kompensaciją už poveikį Nemuno pakrantei, bet ir operatyviai pašalinti visus nustatytus trūkumus, užtikrinant tolesnę statybų eigą laikantis aplinkosaugos standartų. Ketvirtadienio paryčiais Latvijos oro erdvėje užfiksavus iš Rusijos pusės įskridusius bepiločius orlaivius, Lietuvoje panašių incidentų nebuvo pastebėta. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patikino, kad šalies oro erdvė yra nuolat stebima ir jokių pažeidimų mūsų teritorijoje nefiksuota. Reaguojant į situaciją kaimyninėje šalyje, iš Šiaulių oro uosto buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, kurie patruliavo Latvijos padangėje. Nors dronai į Latviją išskrido iš Rusijos teritorijos, specialistai neatmeta galimybės, kad tai galėjo būti ir nukrypę Ukrainos pajėgų aparatai. Ministras pabrėžė, kad tokie incidentai yra tiesioginė Rusijos sukelto karo pasekmė, o Lietuvos tarnybos išlieka aukštoje parengtyje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus. Kai kur smarkus. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Kaune numatoma nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos, debesuota.

0: tuo. Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Norite būti 100% tikri, kad vaišės nenuvils nei jūsų, nei svečių? Rinkitės Onutę Šakotį. Sviestinių ragelių trapumas ir tikras skonis dovanoja tikras šypsenas. Užsukite jums patogių laikų kasdien, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Laukiame jūsų Kaune, Aleksote, Skudučių gatvė 19. Taip pat sekite mus Facebook ir Instagram Onutės Šakotis.
3: 1000 plytelių apdailos namai – moderni erdvė, kur vienoje vietoje rasite viską būsto apdailai – nuo plytelių ir grindų dangų iki santechnikos bei interjero medžiagų. Suburta partnerių komanda padeda greitai priimti sprendimus ir įgyvendinti išskirtinius projektus. 1000 plytelių – vieta, kur idėjos tampa realybė.
2: Jūsų spindinčios svajonės pildosi juvelyrikos namuose auksinė svajonė. Juvelyriniai dirbiniai su deimantais jūsų brangiausiems žmonėms, išskirtinėms progoms įamžinti. Auksinės svajonės komanda užtikrins visų jūsų auksinių norų išpildymą. Rinkitės modelį aukso bei brangakmenių spalvą, užsukite į auksinės svajonės saloną senamiestyje, Šventos Gertrūdos 51A. Ir palepinkite savo mylimiausias arba save. Visas mūsų kolekcijas rasite ir internete. auksinėsvajonė.lt

0: Reklama.
1: Užsižiopsojote ir įvažiavote kitam į galą? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Draugystė prasideda nuo gero skonio. Ieškote tikrai skanios, kokybiškai marinuotos mėsos? Mytas pasirūpins viskuo, nuo sultingos kiaulienos ir vištienos iki gardžių šašlykų. Viską ruošiame patys, tad žinome, ką siūlome. Apsilankykite mūsų parduotuvėse. Raudondvario plentas 284A Kaune, Maksimoje. Prekybos ir pramogų centre Mega, prie Rimi įėjimo. Veiverių gatvė 150B, Aleksoto Maksimoje. O nuo spalio pirmos dienos jau ir Kauno rajone. Eglių gatvėje 1, prekybos centre Šilas, antrose Jonučiuose. Mytas, kai svarbu ne tik iškepti, bet ir sužavėti.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Ar žinai, kurie lietuvių kurie ir atlikėjai yra populiariausi mūsų šalyje ir kurie iš jų skinasi kelią į tarptautinę šlovę? Metų muzikos apdovanojimai mama ta pristato muzikos topą būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos. Mama.

0: Reklama. Parduotuvė Merė Kaune adresu Borutos gatvė 23 kviečia apsilankyti. Siūlome platų asortimentą konditerijos gaminių, saldainių, sausainių, šakočių. Taip pat gausus pasirinkimas ir mėsos gaminių, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Siūlome tekstilės, buitinės chemijos, namų apyvokos, šaldytos produkcijos ir įvairių gėrimų. Mūsų naujienas galite sekti Facebook ir Instagram. Gramo paskyrose. Mažų kainų parduotuvė Merė. Borutos gatvė 23, Kaunas.
1: Atsinaujinusi mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos. Naminiai vyniotiniai. O budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas. Centriniame Kauno turguje.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Kalkės, nemalonus vandens kvapas, nuolatinės problemos, Gamteka siūlo sprendimą. Profesionalius vandens filtrus namams ir pramoniai visoje Lietuvoje. Gamtekos filtrus rasi Savory Water, Taikos prospektas 106K. Švarus vanduo be kompromisų.

0: Reklama.
1: Įvykus nelaimingam atsitikimui susimastome, ar teisingai vertinta profesinė rizika darbo vietoje, ar pakankamai skiriame dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai. Kompanija Ilandas teikia visas darbų saugos paslaugas. Organizuoja kursus darbdaviams ir specialistams, priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams. Mūsų rasite Jūsų Pavičiaus prospekte 82A Kaune. Telefonas 740-770. Internete ilandas.lt.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Snap.
1: Reklama.
2: Mažų kainų parduotuvė Merė Kaune adresu Panerių gatvė 51 laukia jūsų. Platus asortimentas konditerijos gaminių. Rasite įvairų pasirinkimą mėsos produktų, dešrelių, rūkytos, marinuotos bei šviežios mėsos. Jums patiks ir šaldytos produkcijos bei įvairių gėrimų pasiūla. Parduotuvėje gausų tekstilės, buitinės, chemijos, namų apyvokos prekių. Parduotuvė Merė atveria duris kasdien. Užsukite Panerių gatvė 51 Vilijampolėje.
3: Tai važiuosim?
0: Važiuosim.
4: Vairavimo mokymų įmonė ARV Auto. Mokome vairuoti nuo motociklo ir automobilio iki traktoriaus ar krautuvo. Išskirtinė praktinio mokymo bazė. Įsamios teorijos paskaitos, žinių testavimo programos. Kad ir ką ketini vairuoti, rinkis ARV Auto LT.
5: Svarstote apie naujos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės kūrimą su profesionaliu administravimu bei SEO priežiūra? Jauna reklama turi 20 metų patirtį šioje srityje ir pasirūpins, kad jūsų svetainėje bei e-parduotuvėje viskas veiktų, būtų patrauklu, funkcionalu ir patogu. Mūsų ir mūsų darbų pavyzdžius rasite jaunareklama.lt. Jauna reklama – nuoširdus požiūris į kiekvieną klientą.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.lt.
1: Atsinaujinusi Mėsos imperija kviečia. Dar daugiau tikro kaimiško skonio. Kaimiški lašinukai ir kumpiai, šalto rūkimo, natūraliai rūkyti, su minkšta odele, tirpstantis burnoje. Firminė šalto rūkimo česnakinė dešra. Paragauji ir supranti, kas yra tikra. Kaimiško dūmo vištos, naminiai vyniotiniai, o budrienės donelė kasdien atkeliauja dar karšta. Mėsos imperija. Užeikit, paragaukit, pajuskit skirtumą. Laukiame jūsų prekybos miestelėje Urmas, centriniame Kauno turguje.
2: Vilko kartodromas atsinaujino. Greičio ir adrenalino bomba garantuota. Pavasaris jau čia, oras šyla, nuotaika gerėja, o mes pasiruošę suteikti tau nepamirštamas lenktynių akimirkas. Atnaujinta įranga, trasa ir galingesni kartingai užtikrins dar daugiau greičio ir nepakartojimų pojūčių. Puikiai vieta švęsti gimtadienius, bernvakarius, mergvakarius, įmonės šventes ar tiesiog išbandyti jėgas su draugais. Atlėk ir prasilėk. Vilko kartodromas, Kaunakiemio gatvė 5.
3: Radijas mūsų gyvenime.
4: Na, vis tiek, per radiją groja daug maž tokia įvairia muzika. O pats, ką turi, klausai, jau atsibosta viską. Na, per radiją tiesiog įvairesnė, nei daug, buvo, ir įvairių stilių ir šiaip.

0: Reklama.
1: Atsibodo pačiam terliotis prie automobilio? Autoplovykla Mažasis Mukas pašalins visus nešvarumus, nuplaus ir išvalys saloną. Jei reikia, padarys ir cheminį valymą. Mus rasite Partizanų gatvė 26 Kaune. Sekite mus Facebook'e ir gaukite nuolaidų. Mažasis Mukas.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
2: Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

Žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.